просветио ми жаркий директ в очи. Утруен ин рассуд съм ше от прешне ночи. От усега кар пожару съм мочан и мам задах, а усено си привощим ше еби ветърски замах. У глави мисли плава, йозно суми вън цурля. Спаздо